0: saremu fima pe blogger nora awantambata geko.
1: Hey, grand, pe fonte.